ngā tikanga Māori i ngā taumaha o tau oranga. Kā rī noho hei whakaharukau, engari tahuri tonu koe ki te hāpai i te kō, ki te ngaki ngaki i te māra. Hei iaha, kia tuku ai te reo ātāhua o pakek ki te reanga hou. Nā reira he nare, he tika kia whakawhiwhia koe ki te metara o te kuini, i te mutunga o mai. E tautoko ana ngā kai whakarongo katoa ki te teihan, ngā iwi katoa o pōneke, ngā marae o te rohe, taurahi, ngā iwi hoki o te motu. Haere ki te kaihanga, ki te matua aroha, ki te hākari nui, ko oti te whakarite mai mō tātou i tērā ao. Ko orua tahi ko tau hoa a mākere, inā ienei ko noho tahi anō, i roti te āhuru me te rangi mārie. Ko oki oki koe i ngā mahi taumaha, koe ki te atu, koe ki te mai koutou i a koutou. Haere ki o tūpuna rongo nui o te tai tokerau. Ākone ka moi tahi koe me rātou, i roti ngā takahanga waiwai o te tī, te taha o tuākana, tuāhine, e pā e. Koutou te whānau pani e mihi ana, e aroha atu ana. Kei roto koutou i te pauritanga i tēnei wā, ngā tamariki, ngā mokopuna, e tangi ki tō koutou pāpā, kua riro atu nei. Ā tōna wā, ka tū takitaki anō koutou. Nā reira e ngā iwi, tēnei mātou, te reo irirangi, te tangi nei, te haku nei, kia he nare, te reo o te atu, te reo o te pereti whakangahau, te kaihautū i te pōkaitara o te upoko, o ona hoa, ngā kaumātua kua ngaro. Ngā puhi nui tonu, e mihi anika koutou, i tēnei o koutou, i noho mai i wainga ngā tānga tō pōneke, mō te wā tino roa, i pū āwai āna tikanga, i mahi ngā mahi mutunga mai o te pai, mō te tangata, mō te reo, mō te iwi Māori. Tēnā koutou e ngā iwi o te tai toke rau. O ti rā tātou katoa e mihi anike koutou, mō te tino tangata nei mō henare. Me te whakamoimiti nui, mō ngā tau katoa i hōmai e te atua ki āia i tēnei ao. Haere henare, haere, haere, haere atu rā.